Всім привіт! З вами сьогодні Світлана, і ви слухаєте UA-формат на CFCR 90.5 FM. Дякую, що слухаєте нас. Також хочу подякувати Ukrainian Canadian Congress Saskatoon Branch та UCC Saskatchewan Provincial Council разом із SAS Culture за їхню постійну підтримку. Thank you for tuning in and spending hour with me. My name is Svetlana, and today we are listening to UA format on CFCR 19.5 FM. Also, I would like to thank the Ukrainian Canadian Congress Saskatoon Branch and the UCC Saskatchewan Provincial Council together with SAS Culture for their continued support. І сьогодні хочеться розпочати наш ефір із привітання. 15 вересня свій день народження відсвяткувала прекрасна людина, наша колега, ведуча радіо Євгенія, з якою нас об'єднує любов до радіо, до слова, до музики і, найголовніше, до людей. Євгенія, бажаємо тобі, щоб у житті завжди знаходилося місце для приємних сюрпризів, щирих людей, нових ідей та моментів, які хочеться запам'ятати назавжди. Нехай голос завжди звучить впевнено, серце залишається відкритим, а кожен новий день приносить натхнення, тепло і радість. З днем народження! Нехай твоє серце і життя завжди буде таким яскравим, теплим, як хороша радіопередача з улюбленою музикою, добрими словами і щасливими моментами без реклами та пауз. Міцного здоров'я, любові, здійснення мрій і багато-багато приводів посміхатися. З днем народженням, Євгенія! І ми хочемо тобі поставити пісню «Найкращий день» у виконанні Анни Ману. Сподіваємося, тобі сподобається наш вибір.

І ми знову хочемо привітати Євгенію з днем народження. Сподіваємося, що кожен день у тебе буде найкращий, а кожен наступний буде день ще кращий за попередній. Незважаючи на осінню погоду. Тема, яка і сьогодні, яку я вибрала, це про осінь, адже вересень вже впевнено зайшов у наше життя. Десь дерева починають змінювати колір, вранці хочеться вдягнути светр, а ввечері загорнутися в плед і взяти чашку гарячого чаю. Але давайте домовимося. Осінь – це зовсім не привід сумувати за літом. Осінь – це новий сезон, нові плани, нові знайомства, нові справи і, можливо, навіть нові маленькі пригоди. Тож сьогодні будемо слухати музику, говорити про те, що відбувається навколо нас і нагадувати собі, що життя продовжується, але воно розквітає іншими барвами – золотистими, жовтими. І не обов'язково сумувати за тим, що закінчилося літо. Навпаки, воно продовжується у нас, у нашому серці. І тому що, чому я так розповідаю? Тому що багато хто з людей сприймає, що осінь – це щось вже таке похмуре, листя жовтіє, листя опадає, настає холода, настають. Але ні, насправді треба трішки просто по-іншому подивитися за вікном, подивитися на всі фарби, які нам приносить осінь, подивитися, що це просто нова сторінка нашого життя. Можна записатися на курси, можна познайомитися з новими людьми, почати займатися тим, що давно відкладали, знайти нове хобі, зробити щось таке, на що завжди не вистачало часу, особливо влітку під час відпусток, коли хотілося побільше відпочити і поподорожувати. І ви знаєте, що навіть маленький крок може змінити дуже багато. Тому не будемо, давайте, чекати понеділка, не будемо чекати нового року і точно не будемо чекати наступного літа. Якщо є щось, що давно хочеться зробити, можливо, саме вересень і є хорошим моментом почати. Нехай ця осінь буде не про те, що закінчилося, а нехай ця осінь буде для кожного про те, що починається.

0: Швидко плине час нашого ефіру, і в першій половині ви почули пісні від Наталії Могилевської «У Києві осінь», від групи «Древо» «Смарагдове небо», «Осінь» у виконанні «Океану Ельзи», та «А вже осінь прийшла у мій сад» у виконанні «Іво Бобул». Далі у нас коротенька рекламна пауза, і ми знову повернемося. Залишайтеся з нами, адже у нас попереду ще півгодини української музики. Now it is time to take a short break, but please stay on CFCR 19.5 FM. We are going to have another half an hour of Ukrainian music.
1: TCU Place is proud to present Bahamas on September 24th. Bahamas follows his musical enthusiasms on his latest record, a loose-limbed indie-pop set cut in a shed. Shot through with lyrical candor and a sense of play, My Second Last album winds from infectious country pop to modern.

0: але іще не осінь. Нашого літа ще засяють роси. Нашого літа ще засяють роси.
1: Ну що, настрій? Уже, сподіваюся, трохи осінній, але не зовсім сумний. І тепер я хочу перейти до дуже важливої інформації для нашої української громади, зокрема Саскатуна. У Саскатун приїжджає Генеральне виїзне консульство України в Едмонтоні. Виїзне консульство обслуговуватиме всіх клієнтів від 22 та 23 вересня 26 року у приміщенні Конгресу українців Канади. І це дуже хороша можливість для українців у Саскатуні та околицях отримати необхідні консульські послуги, не долаючи відстань до Едмонтона. Також 24 та 25 виїзне консульство буде приймати у Реджані. Тому слідкуйте за оголошеннями на Фейсбуці або у соціальних мережах, а також на офіційній сторінці консульства. Тому, якщо ви запланували звернення до консульства, обов'язково перевірте актуальну інформацію щодо запису, щодо документів і конкретних послуг перед візитом. Консульське питання – це, звісно, про документи. Але життя громади української значно ширше. Ми знайомимося, підтримуємо одне одного, вчимося, працюємо, шукаємо нові можливості і будуємо своє життя в Канаді. І саме про одну з таких можливостей я хочу вам розповісти. Зараз, точніше, на минулому тижні у нас розпочалася програма «Сильніші разом», про яку вже неодноразово я анонсувала, зокрема, на радіо, а також у соцмережах. Ця програма, дві групи, 55+ та доросла група, розпочали свою роботу у місті Саскатун. У Речані 55+ група та доросла група розпочнуть свою роботу у четвер, 24 вересня та п'ятницю 25-го. Також 26-го у нас стартує група у Мужджо. Тому, якщо у вас є ще бажання, то у вас є остання можливість доєднатися до наших груп і продовжити шлях разом з нами. Коротко хочу сказати, що це не просто зустрічі, де люди приходять послухати якусь просто лекцію. Ні, це простір для знайомств, спілкування, підтримки і практичних знань про життя в Канаді. Ми говоримо, зокрема, про нові етапи життя, про особисті цілі кожного, про мотивацію, про стрес, про комунікацію. Також у групі 55+, звертаю вашу увагу, у нас є компонент вивчення англійської мови. Також ми разом долаємо адаптацію, а також бачимо і знаходимо нові можливості для кожного взагалі розвитку у Канаді. На учасників очікують дуже практичні і цікаві теми протягом усієї програми. Зокрема, до груп приходять запрошені фахівці, експерти з різних галузей, з якими можна буде не тільки поговорити, а й поставити конкретні питання. Тобто, сильніше разом – це не про простоту, але про дуже важливу ідею. Коли ми не залишаємося самі, то нам, звісно, легше рухатися вперед. Тому, якщо ви хочете нових знайомств, корисної інформації, живого спілкування, будь ласка, приєднуйтеся, звертайтеся до Конгресу українців Канади, зокрема до мене, і приєднуйтесь до нас. Так, а далі ми з вами продовжуємо слухати українську музику. І зараз пролунає композиція «Там, де музика».

От і добігає до кінця наш сьогоднішній ефір. Залишилося буквально 10 хвилин. Тож я хочу вам подякувати, що були сьогодні зі мною цього останню годину. Нехай ця осінь принесе вам не тільки красиві кольори за вікном, а й нових людей, нові можливості, хороші новини та моменти, які захочеться запам'ятати. Нехай поруч будуть ті, з ким можна посміятися, поговорити і просто помовчати. І пам'ятайте, новий сезон – це не привід зупинятися. Це чудовий привід почати щось нове. Бережіть себе, бережіть своїх людей, бережіть своїх близьких. І нехай у кожного з нас буде трохи більше тепла, навіть коли за вікном стає трішечки прохолодніше. Також хочу подякувати Ukrainian Canadian Congress Saskatoon Branch та UCC Saskatchewan Provincial Council разом із SaskCulture за їхню постійну підтримку. Слухайте UA-формат на CFCR 90.5 FM щонеділі з 6 до 7 вечора. Сьогодні з вами була Світлана. Гарного вам вечора. Бережіть себе та своїх близьких.